0: Lover et penning nå også. Du skulle bare høre hvis motoren ville gå. Ja, det var gutten sin, det tenker jeg.
1: Sommerradio. Hele sommeren. På Nea Radio.

Fredagen er ukas beste dag. Jeg synes i hvert fall det, og jeg håper at du er med meg på den tanken. Det er så mye forventninger og forhåpninger som ligger der fremme. Hvis man er optimist, så er man helt sikkert med på den tanken. Hvis ikke, er litt mer usikker på om du henger helt med, men jeg skal nok snakke om ting som gjør at du også henger med, jeg lover det. Jeg heter Hanne Blier, sittende en time til, så hvis du har lyst, så blir jeg kjempeglad hvis du blir med videre også.

0: Skru på radioen da, så høres vi i Trøndefrokosten fra mandag 24. august.
1: Sommeren er best, men jeg har radio på øret.

ikke. Jeg er best på mitt verste, unnskyld. Jeg har ting jeg bør jobbe med. Inni meg gjør det et verste som jeg alltid har oversett. For jeg er best på mitt verste, unnskyld. Vært sånn siden startet.

0: Fredagen ukas beste dag. Jeg synes i hvert fall det, og jeg håper at du med meg på den tanken. Det så mye forventninger og forhåpninger som ligger der fremme. Hvis man optimist, så man helt sikkert med på den tanken. Hvis ikke, litt mer usikker på om du henger helt med, men jeg skal nok snakke om ting som gjør at du også henger med, jeg lover det. Jeg heter Hanne Blier, sittende en time til, så hvis du har lyst, så blir jeg kjempeglad hvis du blir med videre også.
1: Det er lørdag på en søndag.

0: Kleint og snus. To fete fylker i et badekar.
1: Bitch.
2: Og Molde da for svarte. Jeg mener fuck i kakk. Hæ? Glem det.
3: Sommeren er best, men jeg har radio på øret. Klokka er 20. Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: man, eller kanskje den går litt saktere da, men jeg føler på en måte at man alltid på en måte har noe å finne på, uansett på sommeren, eller at man, sommeren går uansett fort fordi man har ferie.
1: Uansett vær. Og mye god film på TV-en.
0: Og mye god
1: ja, men vet du hva du har gjort det?
0: Jeg har sett en del filmer på TV-en i sommer, og det er jo begynner det været som har vært i Trøndelag da. Ja. Det er ikke så veldig bra. Men vi vil gjerne få opp stemninga i studio, og dersom du har lyst til å sende oss en melding, eller to, eller tre, et par ønskelåter, vil vi gjerne ha inn den. Det, send oss gjerne det til 26114 og start meldinga di med kodeordet NEA, så kommer den trygt fram til oss. Og nå må vi få opp stemninga litt, bestefar.
1: Ja, skal jeg synge?
0: Nei, du skal ikke, for all del, ikke synge. Men jeg har funnet en gang en god låt som jeg vet du liker.
1: Du var egentlig noe. Ja.

0: Ja, du hører det i bakgrunnen. Ja, det god låt det her, vet du.
1: Vil du være med meg hjem i natt?
0: Du har en riktig ettersans, altså.
1: Dag Ingebrigtsen.
0: Ja, det selvfølgelig Trøndelags store gud, om man kan si det sånn. Dag Ingebrigtsen på radioen din. Vil du være med meg hjem i natt her i nattradion?
1: Artig at du må ikke slike sånne låter. Ja, men, gamle låter.
0: Det jo fine låter. Jeg mener, fine låter må spilles.
1: Ja, det må det, og kjør på!
0: Ja.

0: bestefar.
1: Klokka 23 den ute, og det fortsatt nattradio med meg, Markus, og bestefar her på Nea Radio.
2: Vi har en time igjen, ja.
1: Vi har en time, en god time igjen enda.
2: Veldig artig å være på radio med deg, Markus.
1: Ja, du synes det, ja?
2: Ja, det kjempeartig å få lov til å være med som en... Ja. Men du?
1: Ja?
2: Jeg har sikkert ikke fortalt det til hele verden inn, ja, men jeg har lyst til å fortale det til hele verden nå, da.
1: Ok, eller i hvert fall Trøndelag, da.
2: Ja, ja, ikke hele verden sender til også.
1: Ja, for så vet jeg jo.
2: Kan ta med engelsk, da?
1: Ja, tenk engelsk her nå. Ja.
2: Jeg skal bli oldefar.
1: Du skal bli oldefar, herregud, det jo stas, da.
2: I januar.
1: Det stas, man sier. Og det ikke meg, altså. Så det ikke meg som har grunnen til det.
2: Nei, det var ikke
1: nei. Det noen andre. Bare så det sagt.
2: Det herlig da, og det litt rart å skal bli det, men jeg gleder meg. Ser veldig frem til det.
1: Ja, det skjønner jeg veldig godt.
2: Du, vi har fått hilsen.
1: Vi har det, ja.
2: Ja. Og her kommer sola. Det fra Van Halen. Det et musikkønske. Og det bare Roar som sender hilsningen. Og vi ses kanskje på Kiltur, står det.
1: Oi, står det det?
2: Ja.
1: Vi skal finne frem den låta. Jeg må lete litt, men vi kan ta en helgetur først, vet du.
2: Ja.
1: Kan vi ikke gjøre det, så skal jeg prøve å finne frem den låta.
2: Ja, så flink.
1: Det halva priset.

0: Da har vi en ny konkurranse, en helt fersk konkurranse. Og da spørsmålet, hvor mange fylker det I Norge, eller var det I Norge fra 1.1.2024? Så hvor mange fylker har vi I Norge nå I dag? Og, det skjedde, og overgangen skjedde 1.1.2024. Vet du svaret, eller har lyst til å prøve deg på et svar? Send melding til 26114 og start sendingen med kodeord NEA. 26114.
1: Det lurt det altså, så meldingen kommer frem til oss. Har du vært borte I Tobias Stian før?
0: Ja, ja, ja.
1: Flink artist, eller?
0: Ja, jeg har hørt en del på han,
1: ja. Ja.
0: Har du hørt på nå?
1: Ja, jeg hører på en støtt og stadig, altså. Også si da til meg.

0: Vi skal innom det norske dansbandet Vagabond i dansband Jukebox. Jeg vet ikke om de har prøvd seg på noen slags giftesang, men den kalles en ring på handen.
1: Ja, det tyder noe på at de i hvert fall har tenkt på.
0: Ja, jeg tror det.

0: Hvis du skal lage et dansband-navn, så kan jo Pegasus være et godt alternativ, og det har jo Pegasus gjort. Vært ut seg navnet Pegasus.
1: Utover det, det med navnet er ikke så enkelt.
0: Utover det vet jeg egentlig svært lite om den gjengen.
1: Jeg har ikke så mye kjennskap til dem selv, jeg, faktisk.
0: Hva du redd for? Det i hvert fall en av låtene de har laget.
1: Ja, og vi klarer oss til å høre den.
0: Svinge og rocke godt her i Jukeboxen.

0: Vi tar det motsatte. Jeg vil på å si bestfaren av Lady Gaga. Det må være Elton John.
1: Ja,
0: jeg synes det mer så kliss lik der, Toan.
1: Jeg er ikke noe Tore på sporet, så jeg er hjemme for å lære.
0: Ja, vi kan jo ta, vi kan jo høre, og så kan jo tenke på hvis Lady Gaga har spilt inn den her. Jeg tror jeg faktisk har hørt et klipp av det også. Her er en selv i hvert fall, Elton John og Crocodile Rock i dansband. Jukebox! Jukebox!

0: er glad i tango, de her i studio i hvert fall.
1: Lost in the tango?
0: Ja, i hvert fall i maten som serveres satt og tango stort sett. Det er jo koteletter, mye godt.
1: Ja?
0: Ja, ja.
1: Jeg har aldri danset tango, jeg. Men jeg er glad i koteletter.
0: Nei, jeg er glad i koteletter. Her er Bjørn Hol.
1: Hallig.

0: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det var fint da, og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da, og god tur.
0: Takk for det. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt, og på radbingo.no.

0: Nå skal vi innom en god klassiker, vet du, bandet Wham! Hva med det?
1: Det er George og Andrew fra den tidligere duoen Wham.
0: Ja, tidligere duoen Wham, ja.
1: Nå skal vi til 85, tenker jeg.
0: Skal vi kjøre dette på Nynorsk? Ja. Dette er Wham i dansband Jukebox. Og låta de nå skal få høre, den heter for Wake Me Up Before You Go Go på dansband Jukebox-kanalen din. Er ikke sant, DJ Charlie?
1: Ja.
0: Ja.